0: Ingen är KL,
1: inga dörrvakter,
2: ingen lägg.
1: RDS
0: 90,5. Här, 90,5. Och din station,
1: MRF. Inga
2: KL,
1: inga dörrvakter.

0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Sounds Radio.
1: The very best of soul, funk, jazz funk, hip hop, electro, boogie, disco, red grooves.
2: Varje dag 19:30 MRS.
3: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 19:30. Välkommen. Nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS House Master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24:00 till 03:00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hip-hop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en non-stop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 19:30.

0: dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: we need to slow down for a hot minute.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS.
0: As we move, taking it back home.

0: Sabi Joe.
1: The Soul Underground. The Soul Underground.
2: The baddest DJ.
3: The DJ Jens.
4: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hetsigt då det full mag i karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar gatt.
0: Samma bror ser du.
4: Min bror han. Det måste vara polisen. Det ljus från en bil det måste vara polisen. Min bror han har kiss. Mina grabbar är G's. Det finns ingen peace.

Vissa femma då man hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt då det är full mag i karbinen. Det ljus från en bild det måste vara.

0: hög. Husen,
1: MRF 90.5 FM.
0: Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasin.
2: Shouts till Lyxfällan på YouTube ännu en gång. Lyxfällan med E.
0: Det måste vara polisen.

0: tjafs och slafs.
1: Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

Senaste först. Släck din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS-stationen.

shout the girl send some stuff to me. Oh, tar. På väg till studion förra helgen.